0: Ya lo voy yo. Kenningar, ner som Morten Eikeleg, så ses kona til Gåfne Sannes og Mjell. Han kona en del med nys, ja, ner som bra janna vei. Ikke smøys, det var bare smøkka. Ikke smøys, det sa jeg når du har hatt sitt en hulten, og det sa jeg når hulten, og nå er det luknakka.
1: Aha. Will be off for making acting.
0: Will be off for making acting.